0: يا صمد يا الله،
1: يا
0: قادر يا الله،
1: يا
0: قادر يا الله،
1: يا
0: قادر يا الله،
1: يا
0: مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله، يا مؤخر يا